0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe med.
2: Hvor mange det totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år. Hmm.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med I Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva du har gjort for noe I dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmännen förstår svensk.
6: Ja, precis.
2: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med I 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.
6: Tack så mycket.
2: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du en av de yngste I gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
7: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom, har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetukker som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt, hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre, da.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

du spise litt laks og jordbær Hvis du har penger og du vil ha En julbåt vet godt hva alle trenger Og tuter har alle her det bra For om du tar med deg medbrakte

0: en podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Faen, nå det helt kaos med ledninger her.
2: Har de
1: et kvinnefolk som har drivet studio her?
2: Ja, det.
3: Jeg driver med makramé.
2: Har de noe kontroll, sånn at vi kan si oss en episode vi...
1: 6-8,
2: ja.
1: Er det bare en episode at det min favorittepisode?
3: Ja, for det det året jeg ble født, som var derfor du tenkte på. Ja.
2: 68 er vi på nå.
3: Ja, det er vi.
2: Oi. Og det er regnestykket da?
4: Nei.
3: 70 minus 2 da, var det ikke det?
2: Ja, vi tar 70 som utgangspunkt.
4: Ja, nei, jeg skal ta oss og skjerpe meg litt neste gang.
2: Ja.
4: Lage et lite.
2: Lage et regnestykket til. Ja.
4: Noe derivering og litt.
2: Ja. Det høres bra ut.
4: Pi,14.
1: Jeg synes 69 veldig fint, men da vil jeg være på toppen, bare for at det skal bli vanskeligst mulig å gjennomføre.
2: Ja.
1: Da kan vi ta opp litt i neste episode.
2: Ja, det kan vi ta opp i neste. Vi kan vente med det til neste.
1: Ja.
2: Så ser vi om vi kanskje glemmer det.
4: Det blir en slags jubileumsepisode, men ikke rundt tal.
1: Ja.
2: Siden sist så har det ikke skjedd så mye.
4: Nei.
2: Men når vi oppsummerte sist, så glemte jeg en ting da. Jeg vant noen kroner på Nabla.
3: Ja, igjen altså.
4: Det var noen kroner også.
2: Det var 100 000. Det andre gangen det har skjedd etter at jeg flyttet dit jeg bor nå, så det et kjempenabolag.
4: Regnbuen går rett ned i stua og godstolen, eller?
2: Jeg tror det.
3: Ja. Sånn pridehus.
4: Men det andre gangen 100 000?
2: Ja, så det jo på nabolaget på fredager, så det jo det blir trekt en million, som havner en annen plass i Norge.
4: Ja.
2: Så trekker de 100 000 ganger femmeren og sånn, forskjellige andre stand. Og så første gangen jeg vant, da var det en nabo som vant en million. Og da var jo jeg så heldig at jeg bodde så nærme at jeg vant 100 000.
4: Yes.
2: Denne gangen så var det en hovedgevinst da, for da var det... Jeg satt og hang i stolen på en fredagskveld, og så kom nabokjeringa og banker på verandadøra, og der skjønner han at det noe. Det er liksom sånn 9 på kvelden, og
3: så... Så nabokjæringene kommer ikke vanligvis og kommer på døra der?
2: Nei, det er ikke så ofte, og jeg er en del eldre enn meg også. Men jeg lurte bare på... Jeg kan være litt gærent. Det er gift. Men i hvert fall så lurte jeg på om jeg hadde sjekket nabolag, og det hadde jeg jo ikke.
4: Jeg hadde ikke sett ut på lenge, sa du.
2: Og så sa jeg, nei, er det noe gærent med nabolaget
1: nå? Var ikke hun der fra forrige episode?
3: Hun med laget?
1: Hun som var litt... Du som ikke var så glad i innvandrere i nabolaget?
2: Nei, det var ikke hun. Men i alle fall så sa jeg, jeg vant jo, jeg har vunnet noen kroner, men det er ikke så mye å kaste seg rundt meg da, men nå er det noen kroner. Så gikk jeg bare inn og sjekket, og da hadde jeg vunnet 100 000. Og da trodde jeg at jeg gjøg da, for du hadde vunnet bare 10.
4: Ja.
2: Men det var fordi at du var naboen min, og jeg var hovedvinner.
3: Ja.
4: Dette var litt moro, skjønner du, for jeg sa dette til han som jeg jobber sammen med.
2: Ja.
4: Du hadde vunnet på nabolaget.
2: Ja.
4: Og han sa, hva er det for noe? Så sa jeg, det er noe spill og Norsk Tipping. Og så. Ja, så gikk han inn da. Og han hadde ikke noe konto der, han.
2: Nei.
4: Så nå skal jeg, det skal jeg prøve, sa han.
2: Ja.
4: Og så skulle han registrere...
2: Han bor hvor?
4: Ja, han bor i Oslo da.
2: Ja.
4: Så skulle han registrere seg, og det var ikke noe sånn der... navn og telefonnummer. Det var det spørreskjema for å komme igjennom. Det var sånn hvor...
2: På Norsk Tipping?
4: Ja,
2: for at det er sånn... Ikke konto der fra før.
4: Nei, han laget det nå.
2: Ja.
4: Og da er det sånn, hvor får du penger du skal spille for ifra?
2: Ja, det er sånn...
4: Så nedover, og så sto det, har du problemer? Har du spilleproblemer? Og så sa han, nei, jeg har vinnerproblemer.
2: Ja, det er bra.
4: Spelling er ikke noe...
2: Det var ikke noe alternativ å svare av det, kanskje.
4: Spelling er ikke noe problem. Men det er vinsten, den sitter langt inne.
1: Men jeg, hvis du svarer feil, da får du til konto, da. Hvis du,
4: hvis du
1: skriver sånn der, alle pengene kommer fra kriminell virksomhet.
4: Ja.
3: Kommer de fra luksusfellen?
2: Ja, det er så bra med Norsk Tipping er at alle gevinster du får der er skattefri, så hvis du vinner, for eksempel, det var jo noen som vant over en milliard på noen like euro.
4: Ja, men skattefri det året du vinner den, ja.
2: Skattefritt det året, ja.
4: Ja.
2: Ja. Så hvis det blir stående på kontoen,
3: så... Milliard skulle jeg da klart å bruke opp fort.
1: Ja. Skulle gjerne betalt formuesskatt av en milliard, hvis
3: jeg må. Ja, ja, ja. Ja,
2: det går an. Det
1: er som noen sa, vet du, en dag så håper jeg blir så rik at jeg ikke har råd til å bo i Norge.
4: Ja.
1: Men jeg ville helst... Jeg kunne godt betalt for å slippe å høre Jorunn...
4: Nei, men det ikke...
1: Stiansen prate.
4: Men det ikke det.
2: Ja, men det
4: det noe annet.
2: Postkode.
1: Og det postkodelotteri, da.
2: Det en konkurrent, tror jeg.
4: Ja.
1: Ja, ok.
2: Ta noe slag.
4: Ja. Men jeg med...
1: Det Jorunn Stiansen.
2: Ja.
4: Ja. Jeg med et sånt at vi har et sånt tipplag, eller vi skal kalle det, da. I noen gutter som sitter og drikker kaffe og eter vafler. Sånn hver 14. dag, og så spiller vi litt lotto og så forskjellig.
3: Nå høres som du 83 år.
4: Ja, ja. Det fyrstekake der. Nei, det ikke det. Men så legger vi jo inn i potten av penger, og så vinner vi, og så blir jo den summen, hvis vi vinner da, blir jo fordelt på antallet som med. Så står det, gratulerer, du har vinnit 14 kroner, står det.
2: Deler på?
4: Ja, vi jo 6-8 stykker da. Så det en sånn 100-lapp som delt på.
2: Det blir ganske vanskelig i regnestykket.
3: Ja, ja. Hvis jeg skal være med på noen tippelag heretter, så blir det Jon Erik sitt.
4: Ja. Ratt flyttet til Rødfossen.
2: Ja, ja. Så blir jeg typ alene.
4: Ja. Ditt eget postnummer.
2: Ja. Men det er...
4: Det er tøft, da.
2: Det er moro, da. Å vinne.
4: Ja.
1: Det kanskje det.
2: Naboen.
4: Jeg vet ikke, jeg har aldri gjort det.
2: Altså, hun dame som var inne, hun jo nærmest nabo. Jeg bor i en sånn tremannsbolig, og i den andre enden, der bor jo far min. Og han jo... noen av 70 år, han hadde glemt at han hadde levert, så han hadde jo levert to ganger han da, på nabolaget, så han vant jo 20 000. Så det lønner seg å være litt glømsk.
1: Ja. Vet du det du hadde gjort? Nei, du vant hovedpremien da.
2: Jeg vant hovedpremien, men hadde jeg levert to ganger, så hadde jeg vunnet en 10 000 natt da.
1: Ja.
4: Ja.
1: Levert 10 ganger.
4: Ja. Ja.
2: Det kan jeg gjort.
1: Ja.
2: Det blir dyrt da. Så vinner du antageligvis ikke.
3: Nei. Ikke når du gjør det sånn, nei.
4: Så du har fått hovedpremien nå sist, og så fikk du en sånn tilleggspremie første gangen? Ja.
2: Det var jo litt artig, for jeg bor jo i en tremannsbolig, og der som far min bor nå, der bodde det en dame som dessverre gikk bort, for jeg synes jeg, da var det derfor far min fikk kjøpt der. Men den gangen da, så vant jeg 100 000, og hun i midten vant 100 000, og hun i andre enden, hun vant bare 10 000. Der gikk grensa.
4: Ja, for det sånn 37 meter unna og sånn, ikke det?
2: Ja, gjennom en sånn tremannsbolig, der gikk grensa, så hun var jo litt sur da.
4: Ja, det
3: skjønner. Hvis hun hadde stått på kjøkkenet eller noe.
4: Skulle hølt seg på kjøkkenet.
3: Ikke sitte i stua, det måtte jeg.
4: Skulle hølt seg på kjøkkenet.
2: Og det verste jo at den 10.000-appen måtte ha dele med 6 andre damer, for det var sånn tippelag.
3: Kjiperen.
1: Går, er 10 del på 6? Den er ikke grei.
4: Nei, du fortalte du, noen kan.
2: 1600 og noe slik, ja. Ja, mulig.
4: Ja, noe vær så.
1: Ja.
3: Kjøpe Prosecco for det.
4: Ja.
2: Få et par flasker på bordet.
4: Ja.
1: Ja, ja.
2: Neida, altså det er sånn...
1: Sånn går det dagen.
2: Det er altså prøvenlig av Prøvefoss, det er lurt å flytte dit. Ja. Det er et par ledige boliger der.
4: Så nå blir det ekstra ferietur, eller blir det...
2: Det blir i hvert fall markise på verandaen.
3: Ja. Du minner
4: ja, for du skal bo der nå.
2: Jeg har tenkt å bo der, men jeg skal ikke flytte der. Da.
3: Det betaler seg jo hele tiden, da.
4: Ja.
3: Ja, det minner om de der som vinner der, sånn alltid vinner i lotto, så er det et sånn gammelt brødrepar som bor i bygd som du aldri har hørt om. Ja. Og da sånn, nei, nå skal vi ha nytt...
2: Og da min hårgong.
3: Ja, og da skal vi ha nytt lokk på postkassa, eller nei, nå skal vi beise boden. Det sånn, åja, men de 7-8 andre millionene skal du bruke. Nei, det, og så er de ugift og bor... Det skulle ikke vært lov for sånne å vinne en mikka bruk for det.
1: Nei. Hvor det skulle være sånn...
4: Ja.
3: Ja, behovsprøvd lottogevinst.
4: Du blir trekt ut som vinner, og så må du gjennom en prosess.
3: Ja.
1: Ja. For å avgjøre hvor mye penger du skal ha.
2: Ja. Du har nok fra før, du, så du, denne gevinsten får ikke du.
3: Hvor mange prosentvis av dette har du i gjeld, liksom? Det,
1: ja.
3: Hva ville du gjort? Man må sende sånn søknadsskjema. Hva ville du gjort hvis du vant en million? Og du må svare noe gøy for at, de skal, at du skal få det.
1: Jeg ville brukt det på nye pupper, for eksempel. Sånn.
3: Ja, men du har da fine pupper, du, Kent Erik.
1: Jeg
3: vil ikke ha noe større.
1: Jeg
3: har
1: 14 år og 8 måneder, kan jeg tippe.
2: En A-cup. Men hadde du noen merch?
3: Det hadde jeg, vet du.
2: Ja, for
3: det er veldig lenge siden jeg har vært innom. Har du laget en vignett på det?
2: Nei. Nei, den er vel låget.
5: Tøv på hjernen. Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.

0: tøv på hjernen.
1: For det altså så lenge siden vi hadde noe nytt merch. Jeg trodde du jobbet her en gang, Jan-Erik.
2: Nei.
1: Skal vi se dere da?
0: Her det kulepenner.
1: Blyanter.
2: Har du sittet med sånn svipenn og så laget disse?
0: Ja. Det altså hvis...
1: Det en eller annen kineser som har sett og gjort det.
3: Er det noen som har sløyt fordypning på ungdomsskolen?
2: Ja. Det sånn eksamensoppgave i svipenn, dette.
0: Ja. Har fått til 50 stykker så like også.
1: Se der, ja. Tør på hjernen står det der.
0: Ja.
3: Ser nesten ut som en strallik.
0: Stakkar.
2: Oi.
3: Røy på tuppen.
0: Ja, men du må, det for at de ikke skal farge, så du må ta vekk den.
3: Ta vekk det røy på tuppen,
0: ja.
2: Litt forsiktig. Vær litt forsiktig hvis du blir veldig røy på tuppen. Nei.
3: Det caps også. Nei, nå.
1: Saps. Det jeg som klær hodeplagg så godt.
2: Her står det. Tøv på bjernen.
1: På bjernen, ja. Det det ja, ja. Det jo helt kømme helt fra Kina.
0: Det var jo det.
3: Nei, stå hjernen.
1: Da blir det hjernen, ja. Litt lyd når jeg skal åpne den.
2: Litt.
0: Litt lyd. Vi åtvarer mot sterke lyder.
1: Ja. Kina-plasten, den bråker altså så.
0: Det var ikke åpning på...
2: Det står tøv på bjernen.
0: Nei, da, de gjør ikke det.
1: Det er det, men det er nesten...
0: Det er bare litt tette.
1: Det står litt tett.
0: Ja.
3: Her som Øyvass Gunde Svan. Står litt tett.
2: Står litt tett.
1: Nå må jeg ta på den. Yes. Nå skal vi prøve den. Litt glis.
2: Nei.
1: Jeg klær jo egentlig til hodeplagg, men...
0: Ja, det var ikke så gærent. Du blir litt sånn BA-desken.
3: Ja, du ser ut som halvbror, ass, Ken André Ottosen.
1: Ja, storebror, han da, visst. Helt fortrolig med den patenten, men... Neida, men det fint, ja. Men det så mye er det vi skylder.
0: Nei, dette byr jeg på.
1: Ja. Nok med at den vinner på nabolag. Hår og caps, gratis.
2: Ja, venter vi bare på deg.
1: Det mangler deg da.
3: Skal jeg ha på min nå?
1: Ja. Da blir det mer bråk.
0: Såpass
1: bør det være. Dette her føler jeg god podcast.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg anbefaler alle som hører på Spotify om å se det på YouTube.
3: Podcast eller video.
0: Vi har bråket fælt, men...
3: Lyfte...
0: Kineser.
3: Vitamintablett? Jo. Sånne der multivitaminer?
2: Ja. Gjorde du?
0: Ja. Den er sikkert sunt, den er caps med antioxidant. Og hyaluronsyre. Jeg vet aldri hvordan det skal uttales, men det er veldig fint å ha i hudkrem, har jeg skjønt. Hyaluron.
2: Og beta-karoten.
0: Beta-karoten og hyaluron.
3: Og så
0: har
3: han justert dette, ja. Sintelkastet.
2: Må bruke tommelen.
3: Sånn.
0: Begge tomler.
1: Du pratet om sånne overforsvømmelser og sånne ord som du liksom...
2: Ja.
1: Som folk sier feil.
2: Ja.
0: Fotgjengeroverfelt.
1: Jeg kom på et fotgjengeroverfelt.
2: Ja, den er bra.
1: Men begravlegge heter det. Heter det ikke det?
0: Nei, gravlegge eller begrave. Begravlegge.
1: Begravlegge.
2: Ja. Nå husker jeg ikke, fortalte jeg det sist kanskje. Hun eldste datteren, vi hadde jo med på fotballkamp til midt på natta.
1: Ja, ja.
2: Og da, dagen etter så påstod at vi hadde drivet med barnemisbehandling.
1: Misbehandling?
2: Ja, og holdet oppe hele natta for å se på fotballkamp. Barnemisbehandling.
0: Ja, ja.
2: Fotgjenger overfelt, ja. Det er kanskje.
0: Damper av oss.
2: Avbekreftet.
1: Avbekreftet,
0: ja. Ja.
1: Bekrefter du eller avkrefter du da?
2: Jeg kan bestemme, det er bare både og. Litt dårlig brom.
3: Det er sånn, ja, helt sant. Jeg ljug.
2: Ja. Yes.
0: Ja, nei, men da var det...
1: Da var det gjort.
3: Tusen takk, Kristin.
1: Tusen takk for
0: det. Var hyggelig.
2: Da skal vi skrive limerik da med denne.
1: Fine kulepenner også.
3: Jeg er jo veldig glad i kapser.
1: Håper de er gode å skrive med, og kan vi ta en?
0: Ja, det er 7 til dere hver. Jeg har igjen en bunke hjemme.
1: Ja, det gikk ikke an å skrive med.
3: Men ditt
1: er
3: som jeg tar
0: må
3: på,
0: ta den.
3: På tuppen.
0: Bare begynner å skrive, så hopper det.
1: Ja, Ja, men denne var grei.
3: Jeg trenger egentlig kulepenner.
1: Skal vi like stygt med denne?
0: Skal vi like stygt med alle penner?
3: Er det ballograf, all? Husker du det?
2: Nei.
3: Og jeg hadde skitt det en stund.
0: Ja.
1: Skal... Bare litt av fyllepenn, for jeg venstrent, og da drar jeg bare vekk med meg videre.
3: Ja, de lagde kulepenner også. Ballograf.
2: Ja.
3: Ja. Har du hørt om det?
1: Jo, jeg har hørt om det.
3: Ja.
1: Jeg hadde bare glemt.
0: Bikk,
1: vi skal ha... Vi skal ha et dilemma.
0: Skal vi ha et dilemma? Bestemt. Da skal jeg finne fram.
3: Bare, kan jeg bare ta deg fun fact om Bikk, at jeg så på TV-en her også, for du har høl i korken.
1: Bikk?
3: Ja.
2: Ja.
3: Hvis du får den i hersen, så skal du puste.
2: Ja.
1: Er det...
2: Ja.
3: Er det faen med en fun fact, Jon Erik?
1: Det en fun fact. Den får du vignett på.
4: Oh. Du hører på Tø på hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Altså, ikke en... Ikke en sånn... AI-vignett fikk jeg ikke.
2: Nei, det fikk du
1: ikke. Nei, dette var en ordentlig vignett.
0: Ja. Fikk ikke en sånn
1: lagd. Nei, for så vidt lagd til AI.
0: Nå skulle vi ha en dilemma-vignett.
3: Ja, ja, vi må jo ha dilemma.
0: Hvis jeg skal ta et dilemma.
1: Ja, det har vi jo...
0: Det glemte
2: vi
0: jo, det nesten.
2: Det har vi jo etablert.
0: Ja, ja, ja.
1: Det... Men skal vi, må vi bruke den hver gang, da?
2: Nej, vi kan lage en ny hver gang.
0: Ja.
1: Det kan vi gjøre.
0: Vent litt.
3: Lenger og lenger.
2: Nei, det bør ikke være lenger, men kan være litt forskjellig fra gang til gang. Det synes jeg fint.
0: Litt som kjærlighetslivet.
2: Er det lyd i hodet ditt?
0: Ja.
2: Ja.
0: Lyd i hodet? Nei, det ikke den lyden.
2: Nej.
0: Det ikke noe vignett her.
1: Det ikke det?
0: Nej.
1: Nej.
0: Vignettløst i hodet
1: på logget, da. Men da,
0: ja, men da later vi som vi har hørt en vignett.
1: Da later vi som at vi har hørt den.
0: Ja.
3: Det var fin,
2: den. Den er fin, den.
0: Da føler jeg glir godt. Vil du avslutte alle telefonsamtaler resten av livet med suss og klem, eller alle mailer med din lille rakker?
1: Altså, hva var det første var?
0: Alle telefonsamtaler resten av livet må du avslutte med suss og klem.
1: Uansett hvem du prater med?
0: Ja, ja.
1: Det blir litt rart.
0: Ja, og du synes ikke det var rart at du skal svare alle mailer, jobbmailer og alt mulig med din lille rakker?
3: Vet du, det er første gang jeg er helt spjøtte på midten,
1: tror jeg. Tror begge to kunne ha vært morsomt, og du kunne ha vært
2: slitsomt i lengden.
1: Slitsomt. Vi gjør et lite forsøk her nå, da.
0: Skal du ringe?

0: Blå på kuken. Alltid blå på kuken.
1: Det var ikke med nå.
0: Oh, nei, det var ikke med nå.
2: Ble du det når du tok av den røve på tuppen?
0: Ja. Man tok av den røve.
1: Da føler jeg episoden som bare gir og gir.
2: Og vi har drivet I 7 minutter, eller?
1: Ja. Ja, men skal vi si vel hjem da?
3: men veldig bra. Jeg hadde nok egentlig ikke lyst på noen til å se det.
2: Nei.
3: Men det måtte bli den
0: lille rakken. Men det må velge, ja.
3: De lille rakken på
0: ja.
3: Mail.
0: Ja, for jeg sender så lite mailer.
2: Ja, men jeg tror jeg har tatt den, for jeg sender...
3: Jeg hadde vel skrivet en sånn klaring litt...
1: Nei, det ikke lov. Det ikke lov.
3: Det noe jeg må gjøre.
0: Nei, din lille raker. Du kunne jo ringt og forklart det da. Du,
1: ja, Susseklem.
0: Du kan mail, jeg sendte, der står det.
1: Din lille raker.
0: Det noe jeg må gjøre, så... Ja, da vet du det.
1: Susseklem.
3: Ja, det en podcast, så det Susseklem.
1: Det første om du ikke har sagt begge deler.
2: Ja, den var bra.
3: Bra dilemma.
2: Ja. Rart. Jeg tror jeg hadde gått for mail, altså.
3: Den lille rakken.
2: Ja. Og så hadde jeg ringt. Nå har jeg ringt etterpå.
1: Sys og klem.
0: Blir jo like ille motsatt.
2: Ja, var det jeg tenkte på.
0: Du,
3: så sender mail.
0: Ja, det noe jeg må, da må jeg skrive.
3: Nei, du, din lille rakken.
1: Din lille rakken.
3: Jeg mente ingenting med det jeg sa.
0: Din lille rakken.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bildrag.
5: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moro.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Nei, det er det dummeste jeg har sett.
1: Sikkert fått beskjed da, vet du, at det liksom ja, ja. Skal være, være litt sånn personlig og... Ja, ja.
0: Det er klart i hvert fall ikke å være.
2: Nei.
1: Nei.
3: Er vi ferdige med å diskutere etter dilemma, eller?
2: Ja.
1: Men det ble en suss og klem og tre den lille rakker.
2: Ja. Suss og klem den lille rakker.
3: Det var kombinert, ja.
2: Ja.
3: Det er et bra dilemma.
2: Ja.
3: Men jeg er glad vi slett, da.
2: Ja.
0: Ja. Jeg er litt usikker på om jeg svarte rett, faktisk. Jeg synes det var veldig bra.
1: Vi kan prøve det en ukes tid, begge deler, og se hva.
0: Kan du oppsummere neste program?
2: Ja. Tell opp hvor mange mail du får i retur med tre spørsmålstegn.
0: Du har kanskje ikke gjort det på jobb. Det er utrolig moro.
1: Ja, prøv det du.
0: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Si det du.
2: Si det du, ja.
3: Sende mail, eller?
0: Prøv å sende mail, ja.
3: Ja, ja. Ja.
0: Og jeg mente at jeg skulle skrive din lille raker.
3: Ja, men driver du og sender...
0: Nei, jeg
3: driver du og sender mail på jobb, da?
0: Ja, det hender. Det ikke så ofte, men...
3: Nei.
0: Men jeg sender jo en del sånne... jeg skal sende noen bestillinger på noe utstyr til Italia, så da kunne jeg skrive You little rascal.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ok. Talk later, you little rascal.
2: Sus og puss.
0: Kiss and hugs.
2: Kiss and hugs.
3: Ja, det bra. Jan-Erik, du pratet om noe avvist.
2: Ja, nei, ikke
3: noe avvist.
2: Ja, det noe avvist morsomheter.
3: Ja, du kan få en liten vignett da.
2: Ja, takk.
4: Du hører på Tø på hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Jeg vet ikke hvor den kommer ifra, men den står under personlig. Det en slags avvisannonse.
3: Ja.
2: Og der står det. Feit og sur gammel Megge søker gretten gubbe og kjefte på. Glad i mat, drekke, strikking og en dask. Fint hvis du har håndjern og havnebilletter din peislest.
3: Ja.
2: Billett merkes i gode og onde dager.
3: Ja, det høres...
2: Det en kontaktannonse.
1: Det høres nordnorsk ut.
2: Ja.
3: Men det tror jeg kanskje kan bli et litt artig forhold.
2: Ja, det kan, nok by på...
3: Jeg synes en dame hadde humor, gjør det.
2: By på med mye rart. Vi tar den andre også.
3: Ja.
2: Den var også ganske festlig.
1: Mens vi i Sige.
2: Mens vi i Sige. Og der står det. Det fra Firda... Firda-posten, det noe som heter det?
1: Ja.
3: Jeg lurer på om jeg har sett den,
2: ja. Ja. Tente på sin egen bil, truga med å drepe alle i bygda, reiv naboens mur med gravmaskin, kalla turist tyskerjævel og helt et sørgeleg middagsselskap.
1: Kent Erik.
2: Og så det sitat under. Som jeg pleier å si, en rekker mye om en bare kommer seg opp på morgenen.
3: Ja, for den tror jeg fra Biadesken.
2: Ja, det mulig.
3: Ja.
2: Den har dukket opp på Facebook en annen stand.
3: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har en veldig bra en fra OA. Jeg søkte den opp nå, for jeg synes det den best ever noen gang. Det var på sommeren i 2018, så stod det... Psoriasis i kundøling tok av seg buksa, kastet sårskorper og truet med å smitte politibetjent.
3: Ja.
1: Den smitter jo ikke psoriasis.
3: Den titelen husker jeg. Den er så bra.
0: Den synes jeg ganske...
3: Den inneholder mye.
2: Men det tørt.
3: Og du ser det for deg.
0: Ja, ser det for meg.
3: Folk begynner å kaste sårskorper på politiet, da.
2: Hva er det neste?
0: Ja, den er
2: ganske... Ja,
3: jeg så en titel på nettet i dag, faktisk. Jeg tenkte dette her blir en liten jettekonkurranse. Hvem handler dette om? Har penisbildet av Ari Ben på veggen?
0: Kan det være Kong Harald?
1: Ja, nei, jeg tror det Anne Katt.
3: Nei.
0: Jeg tror det dronning Sonja.
3: Det ikke dronning Sonja.
0: Nei, det der episke...
3: Nei, det kan jo hende, men det vet du ikke vi... Det.
0: Harald? Sover du? Harald, sover du? Flapp, flapp, flapp, flapp. Så finner jeg en gang å si.
1: Flapp, flapp, flapp.
3: Nei, det var ikke dronning sånn, ja. Flere forslag?
2: Nei, jeg aner ikke. Hakke peiling, eller?
3: Jeg kan vise bildet.
2: Ja, fy, ja.
3: Det Lilly Bendris.
1: Lilly Bendris.
0: Men er det Harry Ben som har tegnet... Altså, man har vært en penis, eller er det hasspenis?
3: Jeg leste litt i saken, men jeg vil tro det hasspenis.
0: Bilde, var det det han skrev? Du har ikke Ari Ben sitt penis.
1: Sikkert Per Heimlys må ha tatt det.
0: Ja.
3: Det var en av fin titel i avisa i dag. Det var «Dansk nazist fikk bli svensk sæddonor».
1: Er det flash mye nynazister i Sverige?
3: Altså, hvis du ville ha en sæddonor, ville du ha tatt imot fra en dansk nazist?
0: Det... Men det noen som har bedt om, ja. Som har importert en dansk
1: bestilt
0: nazist?
1: Det måtte være
3: nazist.
0: Sett på,
1: dansk, ja,
0: se på nazist, menyen, liksom. Ja. Ni har ingen nazist. Har ni ingen nazist?
1: Når jeg nasser.
3: Ja, den litt spesiell.
0: Nas enough.
3: Ja. Men i en ny etterkonkurranse, hvem har sagt dette her? Jeg har vært mye edru i år også.
1: Den det ikke Chartersvein.
2: Nei, den så jeg i sted.
3: Nei, det ikke Chartersvein, men det jævlig nærme.
1: Det han der Bob, danske båt Bob,
3: det
1: eller hva
3: heter det? Det.
2: Men i all verden.
1: Oh. Jan Eggum?
3: Nei, men hvis du skal nærme...
0: Helge Jordahl. Nærme sønnen av Svein, da. Det
3: ja,
0: det?
3: Det er sønnen. Liam, eller når de kan være med i Paradise Hotel, tror jeg.
0: Liam, hvordan... Ja. Det, vi sikre på at Svein... Hvis vi klarer å uttale det, da.
3: Det ikke sikkert.
1: Lime, sånn.
0: Lime.
3: Hei du, Lime.
2: Vodka Lime.

0: tøv på hjernen.
1: Har du vært irritert på noe I det siste?
2: Nei, jeg jo irritert hele tiden, men jeg har vært litt irritert på naboen min. Jeg har jo pratet mye på han.
1: Ja, for han...
2: Ja, han fyrer seg opp
1: så fælt. Ofte du irritert på han?
2: Jo, akkurat han, naboen. Men nå... Han har jo hatt sånn naturtomt på tomta si, hadde I mange år, og da hadde, han har brukt det til kantklipper.
1: Nei.
2: Så da voks alt ugraset. Hass voks gjennom hjælet mitt. Og så tok jeg kantklipperen, og så tok jeg liksom 20 centimeter innenfor hjælet hass, og så raket jeg det sammen, og så kjørte jeg det gale. Og har ikke kjent på noe kjempestore, voldsomme følelser rundt på en måte å gjøre det da. Men så var det her en dag at Cecilie, I ferien så sa Cecilie opp meg at nå må vi se på naboen da. Og da drev hun og klippte noe ugras som hadde vokst gjennom hjælet inn
1: mot hen. Andre vegen da, ja.
2: Og det var tok ikke feil av den kastebevegelsen han hadde, for ikke sånn.
1: Kaste det innen at jeg?
2: Kaste det innen at jagen min.
3: Det mulig?
2: Det var sånn, du kan se når noen kaster fordi de jævla sure.
1: Jeg ganske sikker på at han har hørt på podcasten,
2: ja. Ja, da må jeg bare si, kjære naboen min, jeg vet ikke sin annen, som vi kan kalle den Skånor.
1: Ja.
2: Eller Svein da, så blir det litt mer
4: ja, litt verre å finne ut
2: da. Ja, det blir vanskeligere, synes jeg, Svein. Så, ja. I hate you.
3: Si det på engelsk, så utenlandsk, for da skjønner jeg ikke.
1: Han var gymlærer, så han kan sikkert ikke engelsk.
2: Nei, vi hadde, nei, det kan han sikkert ikke. Jo, han har noe historiefag også.
1: Ja, det hadde han kanskje.
2: Ja, sønnen min, en eldste sønnen min hadde en historie, og store drømmen hans var å få seks I historie. Så det hadde han både på ungdomsskolen og på videregående helt av siste året når han fikk han som historielærer. For han ga ikke ut seks.
1: Nei.
2: For da måtte du være på universitetsnivå. Så da det faktisk ja. Da klagde faktisk sønnen min og sa hvis ikke få seks så kommer jeg til å klage. Da fikk han seks.
1: Ja.
3: Hvis det skal være på universitetsnivå så skal du faen meg være en universitetslærer også.
2: Ja, så det jo du skal prøve universitetsnivå på videregående.
1: På videregående, ja, så da må du jo
4: da du på, si til læreren. Er du ikke på videregående nivå da, hvis du der?
2: Ja, det var jo, sønnen min sa det jo, at jeg vil gjerne ha den, så hva kan jeg forbedre for å få det?
1: Men kan du ikke være på universitetsnivå når læreren ikke det? Skal du svare?
2: Læreren dum som et brød.
3: Jeg vet ikke om det akkurat noe pro for å få en sekser.
2: Nei.
3: Poengtere hvor dum læreren
2: Nei, han ferdig der nå.
1: Jeg tror han pensjonist.
2: Ja, jeg tror det.
3: Han har drivet bare med kantklipping nå.
2: Han har nok så sur I gymsakka som har gått til Erlbånd.
4: Man driver økologisk.
1: Ja.
4: Var det du sa?
2: Økologisk?
4: Ja, han hadde sånn...
1: Naturtomt.
2: Ja, nei, nå har han ikke det.
1: Nei. Hadde før,
2: ja.
1: Før han fikk opparbeide resten.
2: Ja, men han jo... Ja, han jo...
1: Det ganske store tomter oppi der, litt, eller?
2: Ja, så jeg har jo tenkt å si... Jeg har jo tenkt å trekke klagen min til krematoriet nå.
1: Ja.
2: Bare for å irritere den.
1: For du har vært med å klage.
2: Ja, jeg står på den klagelista, men jeg vil gjerne... Hvis det noen fra fylkeskommunen som hører på, så vil jeg gjerne at de fjerner navnet mitt fra den klagelista.
1: Men nå det vel bestemt at det blir...
2: Ja, du vet hvordan det
1: når... Utvidelse på krematoriet på Gjøvik.
2: Ja, når kommuner og sånn bestemmer seg, så det bare et tidsspørsmål. Det blir sånn uansett.
1: Ja.
2: Nå kan liksom godt... Ja, jeg vil ikke til å kaste bort tiden min. Det som jeg har sagt før, jeg vinner uansett, for da blir han sur.
1: Men altså, hva det som blir forskjellen fra I dag da? For det blir jo fortsatt...
2: Det blir jo større, men det var noen som sa at det ikke skulle bli noe særlig mer kapasitet. Det bare at de har mulighet, da kan de kremere mens de har service på andre ovn og litt
1: ja,
2: sånne ting da.
1: Ja. Det skal være en ekstra ovn.
2: Ja, det må mures pipe hvert fjerde, femte årene sånn, på grunn av varmen, var noen som sa.
1: Når det lite pågang, da, så kan de jo... bruke den ene ommen til å steke pizza og
2: ja.
1: Ha en smatt oppnæring
2: Dominos Hvis det litt lite trafikk da, for å si det sånn.
1: Ja.
2: Eller de kan lage sånne leire...
4: Lerduer? De
1: kan brenne noen keramikk.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Det sikkert mye sånne hobbykunstnere oppi...
2: Og så leire. Kommer det vel an til, har jeg hørt noen rykter om at det kommer en del pakistaner som skal lage murstein blant annet der. Det driver de jo...
1: Ja.
2: Det må jo brennes.
1: Det må brennes.
2: Ja.
1: Så det kan være noe trøkk i dem.
2: Ja, så det nok... Nei...
4: Det allsidig.
2: Flerbrukshall,
4: jeg skulle til å si det.
2: Brenneri, ja. For å brenne. Du sikkert han har laget et morskt hembrennsapparat inne der, når det såpass...
3: Varmt.
2: Ja, når plata såpass så stor.
1: Absolutt. Ja. Det må jo gå fort
3: et
1: gjennom da.
3: Et morskt apparat.
2: Ja, nei, det gjelder å se muligheter, tenker jeg da.
1: Det må jo det.
2: Ja. Men altså, han naboen min, han jo så jævla bra, så jeg har tenkt sånn, må jo være fælt å leve livet ditt sånn at folk blir glad når du dør.
1: Ja, for det...
2: Når naboen din blir pustet lett ut når du dør.
1: Ja.
3: Det veldig pussy at det var du som skulle si akkurat dette.
4: Det blir jo flaggdag.
2: Ja, jeg skal flagge.
4: Hel stang.
2: Ja.
1: Men du går i begravelsen.
2: Nei, det er ikke...
3: Bare for å være helt sikker på den.
1: Sitte bak og små humre, liksom.
2: Jeg vil gjerne se han, ja, før de legger på lokket, sånn at jeg 100% sikker på at den er død.
1: Sikker på at det er han,
2: ja. At den er død.
3: Ja. Pirken på øya, sånn, for å se.
1: Ja, ja.
2: Ta ingen sjanser. Nei. Plutselig ligger det faen med noen andre oppe i kista der ute.
3: Det er sånn jeg har sett på film.
1: Det kan jo fortsette, vet du. Det har jo skjedd med mange kjendiser, har jeg lest. Sånn... Elvis var jo ikke død når de sa han var død.
3: Nei, det...
4: Nei, han var jo liv.
1: Nå er han vel...
4: Han var jo...
1: Nå er han vel snart død.
4: Ja, men Elvis, han var jo i livet bare et par timer før døvann.
1: Ja, det var han jo.
2: Ja.
3: Ja, nei, det...
4: Så det er ikke rart du kan spekulere i det.
2: Nei. Men dette er jo veldig morsomt nå. Jeg har jo sett litt på noen konspirasjonsteorier, vet du. Så gitt på at det er kjendiser er drept, og det er masker, og ja. Det er snart ikke at noen som ikke er masker.
4: Nei.
2: Så jeg er litt...
4: Ren skal bli maskemaker.
2: Litt usikker på dekk, egentlig.
3: Ja. Å, sinnet ble avslørt.
1: Ja, det er...
2: Renke Foss, er det deg?
1: Jeg anbefaler jo også å gå inn på Facebook og søke opp en som heter Thor Bugge. Han har veldig mye bra...
3: Han har mye rart.
1: Han har mye bra om kongefamilien, for eksempel. Som...
2: Han er veldig på etter Gitmo-greien. Da er de liksom... Da er de, for det er hvis media gjør en glipp,
1: ja.
2: Og melder at noen er døve, da er det tegn på at de er på den Gitmo-lista.
1: Ja, ja.
2: Mm. Hadde det ikke vært tøft hvis media meldte at Thor Bugge var død?
1: Det hadde vært litt tøft, men...
4: Ja.
2: Da skal jeg... Thor Bugge er død.
4: Jeg skal ikke spille han.
3: Nei, ikke jeg heller. Så mye hat.
1: Jeg spør så godt betalt der.
3: Nei.
4: Nei.
3: Du får jo betalt bare du sitter i godstolen, så raser det inn penger.
1: Jeg holder meg hjemme, så... Det renner jo penger. Jeg tjener mye mer der enn avisa.
4: Ja, for der får du fortsatt bare panten, var det?
1: Ja, stort sett. Jeg bytter jo på hvem som får den, da. Det var ikke min tur den i måten.
4: Nei. Og godt du har nummeret til Hamar på telefon.
1: Jeg har det på sånn hotline.
4: Ja.
3: Det var synd når du som hadde brukt alle pengene dine på Pepsi Max, liksom, og så fikk du ikke panten.
1: Jeg trekker ikke Pepsi Max, da. Men bortsett fra det, så da har vi nok lønn, da. Men,
3: i himmelen.
1: Men det er sjelden en har 100 000 på konto, liksom.
4: Ja, det er ikke hver dag.
2: Nei. Nei, absolutt ikke. Jeg har jo en kollega som er veldig opptatt av penger og sånn, så han hadde en sånn krise her før ferien, og for han hadde satt alle sparepengene sine på bufferkonto.
4: Ja.
2: For der var det 3, noe. Det sto 3, noe renter opp til 100 000, så stod 0,9 over.
4: Mm.
2: Da tenkte han, da må det vel bli 3, noe pluss 0,9 og noe. Men der var det jo ikke.
4: Nei,
1: det var...
2: det var 0,9.
1: Ja.
2: Så han har... Hele året har formået stiget på 0,9%.
1: Det er dumt.
2: Ja.
3: Men spør noen voksne da, kanskje.
2: Ja. Jeg synes jeg var litt artig. Fra Kolbe og litt opptatt av penger, så var det jo litt ekstra moro. Ja.
0: Nej, där var den lyden igen då.
3: Ja, vi slutar inte att sända den för du har lagt oss till på Snap.
0: Toten radion.
3: Ja, nu måste du göra det då.
5: Genom uppslagstavla får lag och föreningar synlighet på radio, nettside och infoskärm. Detta är perfekt för arrangemanger, byggnader och aktiviteter. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
6: Vi här på Radio Toten är till för dig. Utan deck lyttra hade det inte varit någon Radio Toten.
7: Men för att vi ska kunna hålla jula igång så vill vi på denna måten be dig om en frivillig lyttelicens.
8: Vips oss på 79313.
6: Tusen tack för att du vill vara med på att ge en frivillig lyttelicens till Radio Toten.
9: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
10: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
5: Totenradion.

0: kø på hjernen.
1: Men jeg tenkte jeg skulle slenge ut en liten påstand I Thor Bugge-ånd da. Fordi at Mette Marit fikk jo nye lunger her, synes jeg. Og etter det så det ingen som har hørt noe fra hun prinsesse Astrid. Det blir helt stille. Det mulig jeg dukker opp at snart med noen mask, det skuespiller Wenche Foss. Eller.
2: Ja, ja.
1: Wenche Foss jo sikkert
2: ikke
1: død, egentlig.
3: Ja, med mask.
2: Men det jo jævlig kjedelig.
1: Det litt pussy sammentreff, da.
2: Ja.
1: Hun får nye lunger, og så hører vi aldri noe mer fra hun tante.
2: Astrid.
1: Tante at mennen hennes.
2: Ja, men det jo litt... Det litt kjedelig å skifte lungene, så får du 100 år gamle lunger.
4: Jeg tror det noen kriterier på det.
1: Ja, det er kanskje det vel ikke så god odds for å leve lenge med lungene.
4: Nei, det...
1: Jeg har mye. Hun vel ta den generasjonen som har røpt hele livet, og hun prinsesse Astrid.
2: Ja, ja. Det er verre hvis Mette Marit døver, så får du nåsånn hennes. En kokain nåsånn, da ja, Mette Marit.
1: Men uten sånn skillevegg imellom.
2: Åh! Ja. Men jeg sprayer nå. Nåsåsprayen rett ned I svølget, liksom. Det ingenting som hører at deg.
1: Mye flimmerhår der. Ja, ja.
4: Det noen igjen vi ikke har disse nå?
2: Skal vi se?
1: Jeg kommer ikke på noen, egentlig.
2: Nei da.
1: Jeg kommer vel på noen etter hvert. Ja.
2: Jeg synes det bra at det kommer inn noe nytt blod I kongefamilien. De jo så innehaver det som et helvete, så det går jo rett I dass hvis de ikke henter inn.
4: Av og til må det vannes ut litt.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan jo ta en tabu, kanskje da?
4: Ja, det synes jeg.
2: For altså tabu-gren. Det litt som å være sånn minerydder I Vietnam.
1: Ja, men det litt moro å prate om.
2: Et feiltråk, så.
1: Nå får vi liksom lov å prate om det.
4: Så blir du cancelet.
1: For da har vi liksom en kontekst. Og...
2: Ja, det sant.
0: Det vel ikke lov å si.
5: Og for ikke, nei, nå skal du høre her.

0: Sabo.
1: Litt sånn Lasse Kolstad og,
2: ja, litt og sånn, sånn gammel revy.
3: Einar Rose.
2: Ja,
1: ja. Nastei, ellers spytter jeg på tissen din. Det var den gamle OJ ute på prøve. Det anbefaler jeg folk å hente deg og gå inn på YouTube og søke opp OJ ute på prøve. Ja.
2: Stemmer det.
1: Gammelt humortips.
0: Ja. Ja. Fordi at... det var kanskje ikke helt... Vet ikke om det kunne vært sendt I dag?
3: Jeg tror ikke det.
1: Jeg litt usikker, men, ja. Men den sketsjen med Lasse Kolstad og...
0: Ja, den hadde nok...
1: Den, synes jeg, den hadde, veldig bra.
0: Den hadde gått.
1: Hva de heter for noe? Lasse Kolstad og...
0: Og Toralf Mørstad.
1: Toralf Mørstad, den episk.
0: Det tisser jeg på... Nei.
1: Ja, da onanerer jeg på undulaten din.
0: Ja, sånn er det. Det spesielt.
1: Ja, det har gjort seg. Godt støkk.
0: Ja, vi skulle tilbake til den tabuspalten da, som jeg tenkte at vi skal ha som fast innslag fremover, hvis de vil være med på det. Men så pratet vi jo på samer I sted, I den der spontanlimerikken, og da kom jeg på at det ene neste ordet her lapp.
1: Ja, ja.
0: Og før så var det jo mye like samevitser om skvettlapp og jukselapp og sånn.
3: Ja, 50-lapp.
0: 50-lapp.
1: Men heter det ikke Lappland?
2: Nei, gjør vel ikke det da?
0: Det vel heller ikke lov å si lenger da, sikkert.
3: Men den multilikøren, heter ikke den noe sånn lapp...
0: Lappi. Ja, noe sånn.
3: Heter den sikkert
1: så noe sånn... Så da heter den bare... Da blir det bare...
3: Minoritetslikør.
2: Ja.
1: Det var godt med en boks med
2: inkulta.
0: Faktisk så var det I mange hundre år den vanligste betegnelsen på samer I Norge, Sverige og Finland. De har røtter tilbake til nordrønti I det ordet der lapp. Men nå det ikke lov lenger.
2: Heter bare etteppe.
0: Ja. Teppe nå kanskje.
2: Etteppe.
3: Lapp etteppe.
2: Ja. Etteppe.
0: Men hvorfor brukes det ikke lenger da?
1: Skriv det ned på... Skriv det ned på handel... Handle
0: sammen.
1: Handle sammen.
3: Handle minoritetspapiret.
0: Ja, det har historisk kobling til fornorskningspolitikken og undertrykkelse og rasisme overfor urfolket. Og I dag bruker de kun same og samer som samenes eget navn på seg selv.
1: Same. Så ja. Same sier...
0: De sier same.
1: De sier same selv. Ja.
0: Jeg same.
1: Ja.
3: Ja, for det stod jo mye sånn samershopp og sånn, og jeg var med, jeg kjøpte ikke med noen samer da.
0: Var det innom Bjerkvik?
3: Vi kjørte gjennom Bjerkvik.
0: Kjørte gjennom
3: bare. Ja, det var så dårlig vær at vi bare kjørte gjennom.
0: Hadde plutselig dukket opp en stor...
3: Samershopp, ja.
1: Samershopp?
0: De hadde...
3: kjøpte deg en same.
0: Etter at det kom en ny bru der, vet du,
1: brukt
0: så...
1: Brukt same.
0: Så la de ned den taxi-bua I Bjerkvik, og da ble det samershopp.
2: Same, same, same, but different.
3: Ja.
0: Er det sånn at de vil ha ett ord til?
2: Ja, tror
1: jeg. Kan, jeg tenkte bare jeg skulle ta den der jeg kan bare en sånn samme så er sokker du meg? Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Jeg sier jo mye oppi det.
1: Ja, du gjør ikke det. Gjør du meg?
2: Mest.
1: Ja.
2: Okay. Fisker du dit?
0: Vil jeg ha for eksempel det to ord som ble sagt mye før som ikke greit å si lenger. Det åndsvak og evneveik.
1: Ja. Nei, det ganske snilt.
0: Ja, men det altså hvis noen sier at du må ikke bry deg om en kenterik, han litt evneveik.
1: Ja, men synes jeg, det altså slemt å si det? Jeg kan skjønne mongo, for eksempel,
2: ja.
1: At
2: ja.
1: Folk reagerer på ja. Det.
0: Men det var offisielle medisinske og juridiske fagtermer I Norge til langt ut på 1900-tallet, står det.
2: Langt ut på 90-tallet?
1: Ja, for du kunne bli...
0: Åndsvak I omsorgen.
1: Ja.
2: Står, ikke det som står I sånne gamle sånne, holdt på å si, kjørkebøker og sånne, du driver med sånn slektsgransning, så sto det han var dum eller et eller annet, åndsvak og evneveik og ja.
0: Hvordan skulle beskrive personer med utviklingshemming da?
2: Ja.
1: Ja.
0: Men nå brukes det litt lenger for det at det har fått litt negativ og nedsettende klang I dagligtalen og oppfattes som devaluerende overfor et menneskelig verdi da. Og I dag skal du bruke nøytrale og presise begreper som utviklingshemming og kognitiv funksjonsnedsettelse. Det mye vanskeligere å si, da.
3: Ja. Men det nesten som når det, man skulle ikke si at noen var tjukk lenger, man skulle si at de var enorme. Det ville heller at noen sier at Kristin litt tjukk, ja, i stedet for Kristin enorm. Det, men i Sverige...
0: Jeg gjorde jo ting bare verre,
1: synes jeg. Det ikke mer enorm i ferien. Ja.
3: Men i Sverige har de et kult...
0: Det ble enormere.
3: Enormere. Men i Sverige har de et kult uttrykk på tilbakestående. Efterbliven.
0: Efterbliven,
3: ja. Han är lite efterbliven. Ja. Jag syns det är lite sån ja, lite sån sött där sån. Ja, han stod och somla lite med egna ting, han på de andra gick fram liksom.
0: Manglar ju någon koppar i skapet.
1: Ja, det har varit lite efterbliven du. Ja.
3: Som Halvor sa, alla hästar var inte hemma i stallen.
1: Nej. Hästen gick det helt på topps.
2: En av livets aller enkle apostler, var det ikke?
3: Jo, aller enkleste apostler.
1: Ja. Men jeg synes... Jeg vet ikke. Jeg bare synes sitt evnevek er sånn...
0: Jeg ble ofte kalt dette læreren på skolen. Jeg tror ikke at det var vondt ment.
2: Det var bare fakta.
1: Han var bare ærlig.
3: Ja, men jeg synes det en forskjell også på de som har en, hva skal jeg si, medisinsk... utviklingshemming och de som bara är teite. Ja. Rätt och slett.
0: De kan vi gott kalla oss saker.
2: Ja.
3: Såna kommentarfält.
1: Jag ska inte ta sig det. Där så så
3: grejer. Det är skillnad på det och de som är har en ett enten syndrom eller en diagnos som tillsäger att det är vanskligt för dem att tillägna sig kunskap.
1: Ja.
3: Och så har du de som inte gitter.
0: Skriv under detta kommentarfält. Det är inte för evneveike. Kan du skriva hvis noen skriver noe dumt?
3: Ja, men det en forskjell på det. De som ikke har sjans og mulighet til å kunne tilhøre seg ting, og de som bare, rett og slett bare er...
2: Ja.

0: Tøv på hjernen.
1: Men da må jeg si en ting som jeg oppdaget I dag, når jeg satt og hadde musikkprogram og skulle lage spilleliste, så kommer det en sang av en svenske som heter Jakob, med U-B, Jakob. Jeg vet du inte min, og jeg synes den sangen veldig fin, så tenkte jeg, den skal jeg ha, så tenkte jeg å prate litt imellom låten også, så jeg må, kanskje jeg skal gå inn og finne litt om, om han da. Og så går jeg inn og så ser jeg at ja, han ble avslørt nå I våres at han bare AI, og jeg bare fuckety fuck.
2: Så det var en AI-låt du spilte? Ja.
1: Nei, jeg spilte den ikke, jeg tok den ut av lista og så pratet jeg litt med Alex om det at kanskje vi skal la være å spille den når den har blitt avslørt som en AI. Han finnes ikke, det et dansk prosjekt.
3: Det veldig trist, for at hvis jeg går inn på YouTube nå og søker på for eksempel Gammelus, så får jeg nesten opp AI først.
4: Ja. Ja, og der, og der, den trumfer
2: AI tar over verden.
1: Ja, men da skal det stå markert. Og det står ikke på, når du går inn på Spotify, så står det ikke noe der på han. Men du får ikke opp hvor mange ganger den avspilt.
2: Det kan hende at det vil komme det, nå da, når den avslørt.
1: Ja, ja, men det andre.
3: Jeg skulle ønske at de kan, da får det være en egen greie da. Jeg som har Spotify-abonnement, jeg vil helst ikke høre det, så, så da kan det være en sånn egen, at jeg kan, I hvert fall kan få lov til å velge det bort, da.
4: Ja, du må undre en sånn checkbox.
2: Ja, ja. Som vil huke av for å ikke høre AI-musikk.
3: Men det som enda verre jo at jeg, plutselig så kommer det jo på porno, da.
4: Ja. Nei.
3: At jeg dratt, liksom har dratt av en skikkelig karamell etter en sånn flott dame, så det faen. Og så bestemmer jeg meg for å søke opp litt da, hvem denne dama liksom, og så får jeg opp noen facts, og så det AI.
2: AI-dame.
3: AI-dame, ja.
1: Aina.
4: Aina, ja.
2: Ja, der, ja,
1: jeg kjenner at det, det vedrører ikke mitt liv noe voldsomt. Men det, det fører jo til debatter, nå jeg tilbake igjen til AI-musikk da.
2: Ja.
1: At ja, når vi har fleipet med det her og laget og sagt tydelig fra at dette AI-sang, ja. Arnt Ivars, men når du bare får en liste og så med topp 50 liksom,
2: ja, så legger du inn dem. Du later som om det en ordentlig artist.
1: Mm.
2: Ja. Men hvordan skulle det gå for seg hvis den skulle ut på turné?
1: Ja, det var det de hadde funnet ut av, noe svenske...
2: Han hadde aldri konserter.
1: Nei, ja, det var ikke noe live-opptak, og ikke noe, noe opptak av noe sted, og da fant de ut at det var et dansk prosjekt, hele greia.
2: Ja.
1: Så,
4: og så brukte de en svenske.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja, svensker lett lurt, vet du. Så det gikk lenger.
3: Men hører de ikke på dialekten, liksom?
4: Nei.
1: Man har kastet ut da, den svensk topp.
3: Jeg elsker deg.
2: Jeg tror AI fikser dialekt nå, og svensk språk. Men,
3: men du vet, taste da. Taste hvis vi bare, I stedet for at vi må sitte her andre hver tirsdag, så bare chat-GPT-lag tø på hjernen med...
2: Det verste at det hadde de gjort. Det hadde vi, vi antageligvis fått.
3: Skulle vi ha lagt ett program?
4: Hvis vi hadde fora chat-GPT med 10 episoder,
2: Ja,
4: det sikkert på du skulle fått ut en halvtime med noen kål, altså.
2: Ja.
3: Der burde vi nesten å teste.
1: Ja.
2: Prøver.
1: Om ikke en hel episode, så 20 minutter.
2: Kan du ta på det, du som litt sånn...
4: Jeg kan se på det, jeg vet ikke hvordan du skal få til, men...
2: Du som litt datakyndig ung.
1: Som sånn ung.
4: Ung.
3: Ja, jeg synes det viktig at ungdomsrepresentanten tar litt dette greien
4: der. Ung Hadland, der har du meg.
2: Ja, det det.
1: Ung tøv på hjernen.
2: Har du støv på hjernen?
4: Ja.
2: Nei.
4: Det er caps på hjernen, men det var så vart.
3: Hadde du drivet på hjernen? Hadde du vært med I yttermisjon, så hadde du vært I lekegruppa.
2: Ja. Men vi må jo snart runde av dette programmet.
4: Hæ?
2: Eller, denne,
3: har vi klart så, å dra det ut så lenge?
2: Heter det program?
1: Episode.
2: Episode.
3: Ja. Episode.
2: Vi har holdt på en stund nå, Kent-Erik.
3: Har vi klart å dra det ut så jævlig?
2: Jeg går noen harde artig, vet du. Prater om konspirasjoner og lik.
3: Ja.
2: Og tabuer og...
3: Ja.
2: Det noe mer du vil ha lagt til før vi runder av?
3: Nei, ikke noe annet at jeg... Ja, jeg skal spille på Blues I Hell og på Svalbard. Og så jeg jo ikke ferdig med å male huset, da.
2: Nei.
3: Det jo lenge siden jeg har tid opp nå. Hvis det noen som skulle lure. Jeg får mye spørsmål der rundt.
2: Da kommer du lenger.
3: Ja, og Cecilie Martin del I ferie.
4: Svartmar du?
3: Svartmar. Nei, så var det ikke helt ferdig, så jeg var litt... Jeg sa fra om det. Jeg synes jeg kunne ha vært ferdig, men... men det greit.
2: Ja.
1: Men er det lov å hente inn utenlandske malere?
3: Nei, jeg ikke.
2: Ja, men fra Ålesund.
1: Ja. Fra Ålesund.
3: Ja. Jeg har halvt filippinsk maler som var opp meg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Temu, bestilt på Temu.
3: Ja.
4: Så da, har jeg vondt for å gå? I og med at det var halvt?
3: Så, ja. Så jeg tenkte at neste gang skal vi prøve en halvt Ålesund, ikke?
1: Ja.
3: Så se om det er...
2: Med hjelp, ja.
3: Ja, hjelp litt mer.
2: Ja. Du, apropos kunstig intelligens og musikk, så... Altså så har jo vi Arnt Ivars, så vi har jo aldri lagt skjul på at det AI.
1: Nei,
3: vi har ikke det.
2: Men vi pratet forrige gang, eller for to program siden nå da, om den titelen om sjømann og sjaman på tur med kongepar. Så da måtte jeg lage en sang om det. Så den tenkte jeg vi kunne runde av med i dag da.
1: Ja.
2: Er det innenfor?
1: Det høres sånn ut.
2: Hva er det du sier?
1: Jeg sier vel hjemme, ja.

Det er Toten-radion du lytter til, og det er stemmen til Alexander du hører nå. Jeg sitter her i studio, klar til å spille enda flere låter du kanskje har glemt hvor mye du liker.

0: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
6: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Ja, uansett hvor du befinner deg denne helga, det Toten Radioen du lytter til med Alexander her i studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
0: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.

Og musikken fortsetter her på din lokale radiostasjon Totenradioen. Og det Alexander som sitter her i studio. Og vi har en god blanding med klassikere, nye hits, og kanskje også en låt du ikke har hørt på lenge.

Nå det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradion. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb eller egentlig hvor som helst du har nettilgang.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang, da.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
6: Og bli med på moroa.
2: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: down. Dette en nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg tatt her, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitt med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Skulle sange. Ja, vært meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, kunne komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Mm. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var jo saken da. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så ble det etter seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastiksalen på Gjørkorden. På en tidspunkt i tusen. Men jeg var... Uff, datta, jeg har opptegget jo nei, og prøvde også ikke å få vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte, og også ikke å få vridt meg unna. Gredet det. Så da måtte jeg stille. Men da søren skulle synge, så jeg kunne synge, det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med de griller og stift som er, og musikk, ja, akkurat, ja. Og de hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, men ja, ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøvesynge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjerde her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her. Det er ikke nei om den har en par hundre kjær. Par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Blathauset. Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.